RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 9 Pagi.

Pagi Miri FM Mesra bermaklumat 9.20 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk anda. Salam Sarawakku sayang. Pastinya anda boleh dengarkan kami di Miri FM 95.7, 98.0 untuk pertemuan kita hari ini 25 Julai 2026 bersama dengan 10 Safar 1448 Hijrah hari Sabtu. Mula menemani anda di Miri FM. Tapi kita akan berlintas langsung nanti di studio mini Baram Regatta kita di Marudi. Okey, ingat berjanji kita, jangan lupa selepas ini ada studio di Marudi. Kita akan bersama dengan rakan-rakan kita. Tapi sebelum itu, jom kita nak berhibur dahulu dengan lagu daripada Aman Ra, Jatuh Bangun, Layan Miri FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Operasi Tentera Laut Kesatuan Eropah EU Aspides mengemaskini penilaian keselamatannya bagi kawasan Laut Merah susulan serangan kumpulan Houthi terhadap sebuah kapal tangki minyak Arab Saudi awal minggu ini. Menurut ibu pejabat misi itu di Larissa, Greece, tahap ancaman di Selat Bab al-Mandab di luar pantai Yaman dan bahagian selatan Laut Merah dinaikkan daripada sederhana kepada tinggi. Penilaian bagi bahagian utara Laut Merah dan Teluk Aden kekal pada tahap sederhana. Pasukan Houthi terus mengancam perkapalan komersial yang dianggap mempunyai kaitan dengan konflik semasa di Asia Barat. Dalam pada itu, sekurang-kurangnya 6,000 pelaut terkandas di atas kapal di Selat Hormuz susulan serangan berterusan antara Amerika Syarikat dan Iran. Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia, Volker Turk, berkata terdapat anak kapal di lebih 400 buah kapal yang terkandas di selat itu dibiarkan berada di atas kapal tanpa bekalan makanan, bahan api, rawatan perubatan atau saluran komunikasi. Dalam masa sama, Palestin mengecam keganasan oleh peneroka haram Israel di Tepi Barat yang diduduki selepas pertempuran terbaharu menyebabkan 4 rakyatnya terbunuh. Pejabat Presiden Palestin Mahmud Abbas dalam kenyataan mengutuk pembunuhan terhadap orang awam dan harta benda mereka di kawasan Urif, Sura, Matin, Farata, Umriha dan Masafariyata. Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berkata Iran kini menunjukkan tahap kesungguhan tertinggi dalam rundingan dengan Washington namun masih belum ada jaminan persetujuan akan dicapai. Trump turut memaklumkan beliau belum membuat keputusan sama ada akan melancarkan serangan ketenteraan besar-besaran terhadap Iran sambil menegaskan semua pilihan termasuk diplomasi dan tindakan ketenteraan masih terbuka. Beliau sekali lagi bertegas Iran tidak boleh dibenarkan memiliki senjata nuklear. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Ferret dan wilayah Landes. Manakala di Sepanyol pula sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas akibat kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Presiden Bangladesh Mohammad Shahabuddin meletakkan jawatan atas faktor kesihatan sebelum penggal 5 tahunnya di jadual berakhir pada 2028. Letakan jawatan itu berlaku susulan laporan media mendakwa Shahabuddin mengadakan perbualan telefon dengan bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang kini berada di India. Ini termasuk tekanan daripada parti pembangkang supaya beliau berundur semakin meningkat. Surat letakan jawatan diserahkan kepada Speaker Parlimen Hafiz Udin Ahmed pada Jumaat. Mengikut Perlembagaan Bangladesh, Hafiz Udin akan memangku jawatan Presiden sementara dan seorang Presiden baharu perlu dipilih dalam tempoh 90 hari. Sukan, Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarganya terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Fazal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Statistik kanak-kanak Malaysia merupakan antara indikator yang digunakan dalam mengukur kualiti hidup dan kesejahteraan kanak-kanak mengikut konsep dan garis panduan yang disyorkan oleh United Nations Children's Fund, UNICEF. Sebanyak 32.2 juta mencatatkan jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2021 dan jumlah kanak-kanak yang dicatatkan sebanyak 9.13 juta. Ini memberikan pecahan bagi lelaki sebanyak 4.71 juta dan perempuan 4.42 juta. Bagi bilangan kelahiran hidup, statistik yang dicatatkan menunjukkan 470.2 ribu dengan kelahiran bayi lelaki seramai 243.6 ribu dan bayi perempuan seramai 226.6 ribu. Kajian statistik menunjukkan seramai 5.9 ribu kanak-kanak, di mana lelaki 2.2 ribu.

0: Anda mengalami kesulitan mendapatkan maklumat mengenai perkhidmatan awam? MyGCC sedia membantu. MyGCC merupakan gerbang komunikasi bersepadu untuk menyalurkan perkhidmatan kerajaan menggunakan satu nombor perhubungan tunggal, iaitu 03-8000-8000. Komunikasi antara rakyat dengan kerajaan boleh dilakukan melalui pelbagai saluran komunikasi, iaitu telefon, SMS, email, media sosial dan chatbot Siti at MyGCC. Komunikasi dengan setiap kementerian dan agensi persekutuan boleh dibuat melalui MyGCC. MyGCC membolehkan rakyat membuat pertanyaan, cadangan atau aduan 24 jam, 7 hari seminggu dan 365 hari setahun. MyGCC memudahkan cara komunikasi antara rakyat dengan kerajaan melalui penyaluran maklumat yang sahih, pantas dan terkini. MyGCC, satu nombor perhubungan untuk semua.
1: Anda sedang mendengar Miri FM, Mesra Bermaklumat.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, gerita lama Sarawak.
3: Saritu, 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan ngetu ba pengelama 50 jam tu berungkih hari 23 hari bulan 7 nyentuk ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Tumegak, Direktur Pis Penabur Sarawak, Nurhayati Ismail, menerima setipikit pengiktirafan MBR di diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, bergendang, bertanda serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupu raban bangsa di Sarawak Ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, kada zan dusun jauh bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pengesai tidak berbahasa sama anggup tanda tingujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak ngau Malaysia mayreti di Besayagi.
2: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana telok kriang dengan lewi lengan rin dan iladam salin dahin anak basa.
2: Saya kena manika hunyang, saya lewi man itam lim. Pejidahik rin dan ila, alam dengah lewi. Ani lim dengah. Mendaha alang nah hadui tubuh khas Sarawak perlu na pecoh nabah hasil hadui tubuh dahin hipun kenap alang petigi jak emgina tak tulung alang naiman pelita. Menteri Industri Makanan Komoditi dahin Perbangunan Wilayah Sarawak, Dato' Sri Steven Rundi Utombara hadui tengahit anan peting jab kio dang nabah utiliti alam huang amin daha alang nah hadui tubuh taipala 55,000 ji bulan te duman 2030. Mendaha alang na hadui pengusaha alang berjaya tekep an ok inisiatif tada sayu kenep lahu nangan kehomlaan alang na hadui pengusaha naba alang deng andalok na alam sektor hadui tubu. Ya baranuna jaka pelaung Serian Agrofest 2026 ha pusat persidangan Serian. Alam majlis anan, tetelolong pengusaha menbahagian Serian terima anugerah peladang jaya Serian Agrofest 2026 men kategori hadui tubuh, hadui masik, dahin hadui pelihara, dahin putung laung terima insentif RM500. Program ala ena darat telok dau matau ena dah halam di, lahu petula kahum naan hadui ala ena, tia pameran agensi pelita, dahin cuan hadui tubuh. Jelaki dah kaya urip hipun 20 rekod hadui salah alang darah, gak takep tawid hipun dadah alang alam ji hadui pelesak ha kucing. Ia antakep hangawan alang Sultan Tengah Petrajaya tek daupat. Ketua Polis Daerah Kucing, SCP, Alexan Nagashabu ngejelok kenyataan nabara, hadui pelesak ena, laki alang umur 60 tolo dumananan, utek an pesuk dua bangsa dadah belegah limna kio-kio alam, jilibu 16 ligit. Ialahu an menglan positif.

menghimpun amin dan pelayang amin ngawan melo secara berperingkat nyo sukup model alang dalohi pun. Model anan lahum okskim pembiayaan alang limkunan bangu hipun janabah kada pemilikan amin te hang rakyat. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Bara hadir perjalanganan pejok ena ngejeloh projek perumahan mampu milik haida skim pembesaran kapung SPK. Ngejeloh program ku pasang lo ngejeloh projek anan pelita sedia tanah dahin infrastruktur tino mendaha alang belek tanggung kos hadui negara amin tuaka. Hadaro perintah mauk peruntukan hui 20 juta ligit menhadui negara jatuh 30 jilot amin ngawan melo dahin fasa alang unalo melawin hadui negara 50 pitan apin mampu milik. Ia andaha alang ala dengah pesuk men utena hadui penesek pala projek perumahan mampu milik Hadaro haida skim pembesaran kampung SPK. Beh menanan Premier Datuk Petinggi Abang Johari Bara Sarawak Sang Mano projek perintis Nuvo Alang Perennial Yapa Pare Saka Hadaro Dahimatu jadi tadak tengayat nabah bahang ngejeloh pakai teknologi hadituvuh modern. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara biji pare ala ena ngejeloh hadipeji dahin G University Hayunan Kina anan sampulu antuvu ji hangun tua dahin hipun potensi an ngelunau ngeluak atang lima duman. Hadui nelana alang unaloh menglan ngawan Hadaro dahin matu hipun tanah alang tepat an pakai menpejoh mano projek anan. Tuk anan biji pare sang an geri mutam menhadui pesak alam jaka alang jelangani. Kurina parayana lahu sang musang baha alang tiah baha beras mati dahin hipun kanji alang liva. Ani ihanaji menhadui tengayat pelita Sarawak sang petageng laan hipun nguyong penguman dale halang sukup. Dengani pahamau menredukayan Miri FM. Projek Nabasayu alang Sultan Tengah Ha Kuching dahin hadui ngepmaang kayo sang mato ena bulan maring. Lebun dua menteri hak upis Premier Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi Bara, ani melawin hadui neveng kayo G 520 yung kayo dahin 536 yung kayo sang enuvu ngeluar. Ani ja projek Nabasayu alan dua lorong, tepala pat lorong su, 22 kilometer tepala damai sentra, hadui na alan ngawan lalau Autonomous Rapid Transit ART dahin hadui negerang Jabatan Satu Bong Alang Kedua. Dato' Dr. Abdul Rahman and Media Pesuk menu majlis pelong projek Smart Street Lighting ha Kampung Rampangi Fasa G dahin Fasa 2 Kuching Malam Di. Telatu unit luru pintah untuk ha tatah ngawan DBKU jaka empatulah duman alang lalau. Projek infrastruktur pasang pintanan janabah, keselamatan, keselesaan dahin denak kunan bangu ngejeloh pakai teknologi alang lurui alang modern dahin lestari. Sekolah Kebangsaan Jepak Habintulu terima geran projek kecil luar bandar MRP belegah lim saya libu ligit mensukung mano projek hadui ngemaju sekolah dahin nabah menket alang sayu men anak sekolah. Sintulung alang en adun Jepak Iskandar Tuki Bara teguh jaka pelong majlis penangguhan kejohanan olahraga tahunan sekolahanan Jihma men adi. Kurena kliah kejohanan ana nusi haseng lasan musang etlik ihapa juara tua B lahu jadi lasan alang buguna alam nangen jahipun balik alang sayu, disiplin, hipun semangat alam keliah, hipun kenap alam maya kurunan, dahin hadui peji tehang anak sekolah. Yang ina peruntukan alam encayanan, jadang en pakai sayu, jah petagang an hadui manau kahum naan program, ngemaju hadui sekolah. Nunana dengan lebih alam en Muhammad Al-Haidi,
Samsawi Dahin Ratna.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: MyClick dan RTM Mobile, kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Segulai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu 25 Ribuan 7 dalam tahun 2004, RTM Sarawak nampak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba penglama 50 jam tu berengki hari 23 Ribuan 7 nyentuh ke 25 Ribuan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Menua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Tumega, Direktur Pes Penabur Sarawak, Nurhiati Ismail, menerima setipikit pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, bergendang, bertanda serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, kada Zandusun, Jauh Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pengesai tidak berbahasa sama anggup bertanda di ujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngos Malaysia mayerti di Besayagi.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Aram ngerangkai ke ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rek.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku pun tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Dinga, bisi siko nembia, bengal, agu, nak boleh berjaku, tangi yang boleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku menurut tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, uliah mai pengantian lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai.